Našnja sljedeća priča je buket zdravlja. Salata od ovog jestivog cveća izuzetno je bogata vitaminima. Verovatno vam je nekada palo na pamet šta bi vam se desilo kada biste pojeli buket cveća. Naši preci, da bi se prehranili, bili su primorani da jedu biljke, divlje voće, koštunjave plodove i korenje, a te kasnije čovjek počeo termički da obrađuje namirnice i da sveža hrana dolazi u obliku voća i povrća za salatu. U novije vreme u jelovnik polako ulazi i cveće, ali ne svo cveće, naravno. Salate od jestivog cveća postale su pravi trend i ne samo što izgledaju vrlo neobično i atraktivno, imaju posebnu aromu i veoma su zdrave. U nekim delovima sveta cveće je važan deo tradicionalne kulture. Takvu kulturu pojedini botaničari i nazivaju kulturom jedenja cveća. Cveće se, osim u salatama, koristi na sendvičima i u supama. Dragoljub, naročito lep, ali i ukusan cvet. Mladi listovi dragoljuba imaju puno vitamina C i jačaju imunni sistem. Cvetovi su blaži od pikantnih listova i odlični su u salatama sa paradajzom, svežim kozim sirom, borač ili krastavac biljka. Svojim divnim plavim cvetovima predstavljaju lepu jestivu dekoraciju. Borač se koristi kao začin za salatu, a naročito za salatu od krastavca jer ima sličan ukus, ali ide i uz povrće, supe i sosove. Pomaže i prilikom prehlade. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Đani, još te sanjam.

Nastavljamo našu priču, a ona je buket zdravlja. Salata od ovog jedinstvenog cveća izuzetno je bogata vitaminima. Sljedeće cveće je na redu je ljubičica. Cvetići obične i rogaste ljubičice imaju divan ukus. Sljedeće cveće, timijan, idealan je za, ona ide uz povrće i kuvana jela. Žalfija je sljedeći cvet, ima veoma intenzivan miris, dobro se slaže sa ribom, a nezamenjiva je kada se priprema za kuvana jela. Često se pije kao čaj ili se prerađena jede u bombonama. Osim nabrojanih ujestive cvetove spadaju i slez, dan i noć, neven, ruža i maslačak. Cvetovi banane, akacije ili gardenije namenjeni su ljubiteljima egzotičnih ukusa. Sada će da čujemo Zorica Brunslik sa pesmom Kleknula bi ja pred tobom.

Ovo je pravi tradicionalni recept za ajvar, koji dolazi sa juga Srbije i nema konkurenciju. Polako kreće onaj period u godini kada će gotovo svi sokaci imati dobro poznati miris zimnice. A zimnice bez ajvara nema. Međutim, ako pravite ajvar, onda neka to bude baš pirotski ili leskovački, što bi se reklo, pravi srpski. Pogledajte šta je potrebno da biste napravili najukusniji i autentičnu srpsku zimnicu. E, šta vam je potrebno da napravite ajvar? Sastojci su sledeći. 10 kg crvene paprike, kvalitetne, kurtovka. 2 kg ljutih crvenih papričica po ukusu. 1 litra ulja. 1 do 2 kašike esencije ili sirćeta. Beli luk i neprerađena so. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Šerif Konjević sa pesmom Nek mi oproste.

Nastavljamo našu priču, a ona je, ovo je pravi tradicionalni recept za ajvar. Priprema: papriku lepo oprati, osušiti krpom i peći sa svih strana. Pečenu vruću papriku staviti u najlon kese i veziti da se paprika malo poduspari kako bi se lakše ljuštila. Međutim, plastiku treba izbjegavati i koristiti neko alternativ, neke posude od stakla. Papriku oljuštiti pažljivo, odstraniti i peteljke i semenke. Oljuštene stavljati u rešetkastu posudu koja je na nekoj kofi, kako bi se paprika lepo odcedila od vode i ostaviti preko noći. Paprika može i da stoji u mrežastim džakovima koji vise. Sutra na papriku samleti na mašini, a neko i papriku i cepka, znači može i na taj način da se uradi. Sa mašinicom je lakše da se to samelje. Staviti u veliku šerpu sa pola litra ulja, stalno mešti da ne zagori jer je velika količina. Na pola kuvanja upržiti drugu polovinu ulja, ulje da bude vrelo, dodati ajvaru i nastaviti sa mešanjem dok se ajvar ne skuva, ne ispari sva preostala voda i ne postigne željenu gustinu. Kada varjačom prođete kroz ajvar, na dno šerpe treba da ostane trag. Pre nego što šerpu skinete, sa vatre dodati jednu do dve kašike esencije ili sićete i promešati. Neko ukuvanom gotovom ajvaru dodati konzervans kesice od 10. Promešati i vruć ajvar stavljati u vruće tegle zagrejane u rerni. Tegle puniti kašikom. Povremeno izlupati kašikom ajvar u tegli dok ih punite kako ne bi ostali mehurići. Tegle zatvoriti vrućim poklopcima i odložiti na mračno mesto. Pravi domaći južnjački ajvar je bez ikakvih dodataka paradajza plavog patlidžana samo od kvalitetne paprike. Uz ajvar normalno treba da jedete integralni hleba. Sada će da čujemo Osman Hažić sa pesmom Ti mene ne voliš.

Današnja priča sledeća je, pored ovog kraljevskog voća, lekovi vam neće ni biti potrebni. Obara krvni pritisak kod šale. Plod smokve je kruštastog oblika, a kora ima različite nijanse, pa može biti žuta, zelena, crvena i siva. Smokve su mekane i slatke, te zaista predstavljaju najbolju letnju poslasticu. Jedna od najpopularnijih sorti je takozvana bazilika. Veće su veličine od ostalih sorti, kora im je zelena sa ljubičastim prugama, a sazrevaju u avgustu kod nas u Srbiji. A postoji još jedan razlog zašto je sada pravo vreme da ih jedete. Smokve sadrže jako visok nivo kalijuma, koji i te kako pomaže u uspostavljanju ritma krvnog pritiska. Tako su i istraživanja pokazala da oni koji unose više kalijuma definitivno imaju niži pritisak. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Beki Bekić sa pesmom Kofer pun tuge.

nastavlju našu priču, a ono je progovo kraljevskog voća, lekovi vam neće ni biti potrebni. Obara krvni pritisak ko od šale, a radi se o smokvi. Smokva je jedno od najzdravijih voćki koje može da jedete. Znači, može da ih jedete u sirovom stanju, kad je u sezoni, a ako nije, onda može da kupite suve smokve. Jedno od najboljih smokova dolaze iz Turske. Smokve pomažu i u kontroli kilaže, ponajviše zbog biljnih vlakana koje sadrže, zbog čega nas čine sitim mnogo duže nego ostale namirnice. Sada će da čujemo Me Gusta Ben, Dođi mi što pre.

Naša sledeća priča je super hrana za zdravi život. Ovo je najtraženije voće iz Južne Amerike lekovitog dejstva. Upoznajte acai berry. Da li se i vama desilo da odlučite da napravite reorganizaciju i izvedete sebe na put ka zdravom životu? Koliko puta ste istraživali koje su dijete najpogodnije i najdelotvornije, a koliko puta ste iste prekršili i vratili se običajnom režimu ishrane? Da li ste se nadali proizvodu uz čiju pomoć ćete osjećati bolje, zdravije, lepše, a da ne morate da se odreknete svih zadovoljstva? Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Sako Polumenta sa pesmom Punomoć.

kompanija Erovatim GMZ ima rešenje za sve koji žele da se hrane prirodnije i žive zdravije život. Reč je o jednom od najtraženijih prirodnih proizvoda u svetu, čuvenom amazonskom acai berry. Tam ljubičasta bobica, inače plod acai berry palme koje raste u kišnim šumama Brazila, je voće najbogatije antioksidansima i vitaminima i mineralima, koji direktno utiču na jačanje organizma i imuniteta. Upravo zbog svog delotvornog dejstva poslednjih godina, acai berry je veoma popularan sastojak dijetetskih suplemenata poput tableta, sokova, energetskih pića, praškova i ostalih. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Jelena Brošić, Bilo pa prošlo.

A kaj i beri se koristi kao superhrana lekovitog dejstva, a svojim sastavom utiče na prevenciju mnogih oboljenja, reguliše telesnu težinu, povoljno utiče na kardiovaskularni sistem, štiti od blažih infekcija, održava zdravlje kože, daje energiju i usporava proces starenja. Akai bobice sadrže veliku količinu vlakana ključnih za zdravu ishranu koja pospešuju varenje i ubrzavaju metabolizam, a u sadejstvu sa antioksidansima vrši detoksifikaciju organizma. Pokrivajući širok spektar zdravstvenih stanja, služići i kao savršena preventiva i kao kurativa, Acai Berry je jedan od proizvoda koji definitivno želite da imate u sebe svakoga dana. Sada će da čujemo Jovan Pešić, Zavodljiva.